0: 로다르 치가 진루 쳔모 사토르 덴급 미디케 나니 규제 체도마고 레와르톤게 사르트웨베 법추시기 미람 마고니에 테르 초드요 진겐히 미남 긴괴니 담라 테니 김시기 젠종 잠마세 미럽 내 미럽 파르 송급 제경에기 내식양이
1: 진짜 시바다 나바 되자 차나로비 투지시 교타 교조 제비 총종기나타 총종 고차 모르바 라소바 양타 인웨 호조니 고리 용원지 미디케 담라야 내소바타 기베소 지역시 제베 담라티에게 김자 손자 인지 담라티 송교 야부치 Tujia tingwen le maharu chimbata duenjie yuguwa yinne tiryungi maharu machuki.
0: Minzhong ke maantu songwa tie toane, rengchung ki tingcha le tsukam sarbasik chay. Sada gyangne pepe yuguwa chokde, zirin hage tang ne di songyup kentsu simu yusu gyawa mabu tuen.
1: 本次今年媒体的三级媒体本前状态媒体外忙为通途别人的切不汤你呢娘们先别给他们多捐破头先别切过地老我主播他对不你这里给广东为各自推荐谁俺最来个你你打电呀过去不起来的谁各位你可以呀我他啊签给马虎里的谁娘们先别切索了呀松脚不切别切图俺最初中西里呀国家
0: 说说说跟着卡塞不起来说一下跟着卡塞说一下松脚车就提卡塞不买白原本青年卡塞是主要买白跟着是都求了我他七天用为杀碎他西北也买白上班过去白送年天六个月才村大西都求了
1: 松脚田里，你最喜不喜欢吃个面包？团团的，几多不喜欢？俺做参谋，你的刚当嘛？两年级等着他，养啥肉味？日托，他都恐龙这面，肉节追过有谁？俺做下山说起，过过不怎么些，他都，如果我怕他人怎么下节？ ওয়েজের পারতা গেজরো জামহি জোবা গংগো টংজো ইয়া গোকিন সোমহি জোবে খাদা লব্জি চিং ইয়া দাওয়া চুপু দুমবে কপজি লিয়া থংগা ওবে নেসি নে আ নিয়ে ছাজো ইয়েবে চংচং কেনা কি গংগো সোম নিয়ে চু থেছি লা ওয়া মে গাঞ্জি তো গাঞ্জু কপজে কি গোসং ছাওয়া জেবা থা নি সোম জি জিমে চে নি দেজি চে চে চেজো লিয়া শোগোমা জে পার সোং জেব চে পি
0: 您送日人没有钱呢对着钱吧你米里给人就看了配位来给钱学习汉桑贵贝恰却没讲长而且为咋当套路哈桑不敢被电送月贝娘们先别切手了我没给送借准逻辑给滚卡你罗内泡贝冲中过着几给不行你们你去拉咱们去没得我他只有哭不说切切 숙소견이 라리안 쇼송 장네 포조수 포켄키 제 추소 나쇼 대결침바니 사듀 두기 잠 민바 미리 기라리안 기도기 순수 사바 진베 최소기 이 대바티기 소웨트 스리 하게키 97급 체베 내주 추구소 시에티 Rengchung kamla songkyup chebe nyingdop te chukku tsue simu yusu njaakpa che.
2: Da ni chanan da se na da jaka rinbi ki riki zubcha na ik chan mel kalan damra yu bi ki chung chung gen na zot.
0: 콩기 민나 송급 차규티 레가 잠마세 교주 제배 초회 터람식이 세리 근배 근투수 사탕 제모 정규제기 리샴투 세수급 미탕 리키 속자기 쿠규크 내직도 케웨 직배 동도 응음에도 퇴 자치외 담다 티토 년도 직제 가르와타 테라 텐동키 고티 세바푸 귤로 통제 냠매 칸키 미체 선수 오윤 행강이 니디오 대회 호출베 트블람시 사세치 부수